Ebusia me ma wachi e ma wakwa ba e de banya sapofie jumedie so e wo plan B 104.5 FM so ene e ye Friday May 8th 2026 ene e me bosom ne de to so en wachi e wa finpinum ne adunu ensiem wo hwe de ampon yankopon na ye bebre amayen na da menti e na menu mie no ne ye da so tenkwe mata kirema Eda bojema moje die frisane ewo yemu enu ntina mbe yia se to trobonsu na seda ebe manifiso wa ebebre ede amaye nyi sika ya ho ode ya ho fe ana ebi bia ye wonti na da so etinkwam na emumodo ene tima na afin so pepa o twedi ampon ewo ema meni umie nu ntina nei ya da so etinkwam se hu be hia se ede na seda ebe manifiso.